0: 0800-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100- 惊叫超哥吼，我连昏去呢，超哥我惊会昏去啊吼，啊，剩较无十卡啦，吼，剩较无十卡，剩较无十分啊，拄啊讲啊十八九分啊，即满差不多剩头八九分尔啦，啊恁买矮哦，我讲我先讲哦，剩即满来即满送的吼，阮头家九十分够啊。即嘛，即十分哦，是我甲主演啊送的哦，我甲主演送，我头家哦，我你甲看主演啊，你看卖啊，我若无过加十分哦，即阵电话都爱关掉，
1: 爱关掉啊，
0: 对啊，阵在三点四十分呢，
1: 对啊，
0: 所以我这个做好事，加十分都后边加，
1: 对，
0: 你若要爱的人，也顾住压缩味，
1: 十分对，
0: 即春节十分呢，
1: 你像咱多咱几位大嫂在咧甲讲啊，伊讲哦，真正一口饼就好用，
0: 好用啦，
1: 好用诶，但是
0: 哦，来
1: 阿伯阿妈恁有一点无啊？因为咱这是不沾的，恁这免得订，
0: 咱
1: 到个速度会变较大。
0: 对啦，
1: 哦，微信快速落咧煮啊。
0: 哦对，哎，免伤大，哎，免伤大。
1: 后来佫有点就是虾米哩，一旦用铁电视。
0: 哦，铁电视对。
1: 一般话讲要用这个茶电视啦，塑胶的你拢用袂下对哇？
0: 对。
1: 因为到即卡一旦用铁电视落煎。